0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in od delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Hladná toplina. Ustvarjanje novih spominov. In Koroški radio. Tvoji najljubši hiti.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.